دوباره پیچیدم پره دود مغزم سمت سرن و بیاس ته حرفم پس هستن جاپون پا بذارن کسایی که ردن کار رامون تو آسمون داره لبخند میزنه هرچند سردم رفتم یه تنه قلبم یه سره تند و تند و تند میزنه تشنه کارو عقرب ساعت خورد و برد و تایم و کشتن فیری میلی دیدی در حدم نبیدی نیستی پس جنگم خوابید تابید نور به دنجامه پک و خالی حالی کردیم که توی رویه هاتم جاشنی فانیم وقتی که همه چی خوب و نوره والا عالی خامیم پخته بشیم که قد بلاتون نابیم گلین اولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی گلین اولی

0: داره.
1: چه حس خوبیه وقتی آسمون تابی نیست بار دوده رنگ و آرنگالی. چه حس خوبیه وقتی جنگ نداری با آدم های دورت با هیچ کی فرقی نداری. پله پله بالا رفتیم درد چشیدیم ما هرچی داشتیم.